0: jaane bhiwe
1: sambale na badai sambale ma billu sambale na badai sambale ma billu hona dil di beshana jaane
0: mundiya pitge